0: اختر صاحب وعلیکم السلام سر کی حال چال نے تہاڈے تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی میں سوچا کہ
1: ٹھیک خیریت شکر الحمدللہ جی
0: ہاں جی ہاں جی تے کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چ اج
1: بس نارمل ہی کدی ماڑے موٹے بدل نے تو آم دھوپ ہی ہے
0: اچھا اچھا آم دھوپ لگی ہے اور سب نقصان ہے چڑھتی قدر ٹھیک ٹھاک سارے راجی خوش
1: موجا لگی ہیں جی موجا
0: اللہ دیا موجا لوائی رکھے جی سارے پاکستان
1: ساری دعا
0: ساری دعا
1: ہاں جی ہاں جی
0: اکثر صاحب اج سنو سنا چاہو گے کی کہنا چاہو گے کہو جی گل بات کرو گے سارے
1: میں سر اج تھوڑے آ سنتا پیا سی میلے کے حوالے کے نال
0: گل پوچھو کچھ یہ سچ سچ میلا میں اپنی اکھی ویکھیا سی اسی طرح ہی میلے چ واپریا سی تے جس طرح جن چاواں بچپن چ میلے ویکھن جاندے ہوندے سن جن میں نا لئے نے سارے اوریجنل نا نے ادا ہی ہوا سی میرے سارا کچھ
1: صحیح ہے جی صحیح ہے
0: ہاں جی لاگے شاگے کہڑا میلا لگتا جا مہما کے لگتے
1: سڈے لاگے میلا لگ جا جی بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف سالانہ میلا بہت تگڑا میلا ہوں باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلا یہ اس تو بعد تے چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگتے نے تے سارے جڑے ہے پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہے پھر میلے ویکھدے نے میں آپ بھی میلا یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا تے اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان دے وچ تو او دی تحصیل ہرون آباد چک چھیوانار سی میرا چھیوانار چک دے نال ایک ڈیرا ہے گا چودھری عبدل رشید دا تے انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سکا تو اتھے ہی بیٹھے ہویا تے او سنلا پیا سی پروگرام تو نا میں جڑا ہے گا نا اج تھانوں میں بھی میلا دکھاونا تسی تے دکھایا
0: جڑا میلا تسی دسنا سب تو ودیا میلا لگدا تے ایدے وچ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
1: ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਓਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
1: ہاں جی ہاں جی کلچر تو ایک ہے ایک ہے ایک ہے جی اپا
0: بالکل بالکل نو ڈاؤٹ
1: ہاں جی
0: ایک ذرا وچ لیک ہی وجی ہے باقی تے سارا
1: ہاں جی ہاں جی سسٹم ہے ساڈا ہاں جی بالکل جی بالکل
0: جڑے جنہاں کول تسی آئے ہو بعد وچ میری انہاں نوں بھی سلام کہہ دیو سارے
1: ہاں نہیں جی بالکل کیوں نہیں تے او میں پہلے تو پنجابیاں دے نام جڑا ہے یہ میلا جڑا اج دا جڑا میں تہاڈا سنیا تے مینوں وی آپ دا میلا چیتے آ گیا میلے دی تو باقاعدہ تیاری ہوندی ہوندی سی جس طرح تہاڈے وساکھی دا میلا تے پہلے مہینہ دو مہینے پہلے تیاری ہون لگ پنی جس طرح تسی ہاں جی بکسے دے وچوں جدوں تسی آپ دا جڑا ہے گا دسیا نا بھی او سوٹ کڈن دا دس دے رہ جے اس جڑا ہے نا اسی طرح ساڈے بھی یعنی کہ تیاری کرتے ہوں سن جٹ زمیندار نے آنا ہوں سا وہ پہلے ایک ادھا لیلا پٹورا رکھ لیں بھی آپ میلے سے ویچ کے میلا مولا ویکھا گے یہ وہ پھر میں ہوں تھو دس دا جی میلے دے وچ ہوندا کی آ تے امیر دا بھی مزہ آؤ گا
0: جی ضرور ضرور پچھلی واری
1: اجازت ہے جی سارے سنن والے سجنا مترا بیلیاں نوں میرے والوں جڑا ہے بہت گوڑا انہیں آخیا کہ سینے لا کے سلام
0: جی انہاں والوں آپ نوں سلام وعلیکم
1: السلام بڑی بڑی مہربانی جی تے سنیا جی غور کریا جی ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا. ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا آ جاؤ یار جلیبیاں کھائیے میلے دے وچ پنگڑے پائیے.
0: کیا بات کیا بات.
1: موت دا خوں تے موت دا گوڑا تھاں تھاں پون سپیکر رولا چوٹیے چولے کمن والے اسمانا نو چومن والے.
0: واہ واہ واہ یوں دے رہو.
1: پان تے سگریٹ ہوئے سولے تھاں تھاں ہندی بلے بلے لے لو گڈیاں لال پٹولے نارا پھردیاں بن کے ٹولے.
0: کیا بات.
1: سرخی پاؤڈر سستے ہو گئے مہنگائی دا تونا تو گئے چابی والی مکڑی لے لو ایٹک میٹک چھتری لے لو. شیر ببر پیا بڑکا مارے آجو دینو ویکھیے تارے لکی ارانی سرکس ویکھو. ساڈے مشہور پاکستان چ لکی ارانی سرکس. لکی ارانی سرکس ویکھو سائیکل گراؤنڈ چ اکھیاں سیکو اصلی چائنا دے کپ لے لو لویا ڈبا. موت دا خوں تے موت دا گولا تھاں تھاں پون سپیکر رولا چوٹیے چولے کمن والے اسمانا نو چومن والے.
0: واہ واہ واہ یوں دے رہو.
1: پان تے سگریٹ ہوئے سولے تھاں تھاں ہندی بلے بلے لے لو گڈیاں لال پٹولے نارا پھردیاں بن کے ٹولے.
0: کیا بات.
1: سرخی پاؤڈر سستے ہو گئے مہنگائی دا تونا تو گئے چابی والی مکڑی لے لو ایٹک میٹک چھتری لے لو. شیر ببر پیا بڑکا مارے آجو دینو ویکھیے تارے لکی ارانی سرکس ویکھو. ساڈے مشہور پاکستان چ لکی ارانی سرکس. لگی ارانی سرکس ویکھو سائیکل گراؤنڈ چ اکھیاں سیکو اصلی چائنا دے کپ لے لو لویا ڈبا ٹپ وی لے لو رج رج کے